Dobro jutro, petak je, 21. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Svjetski poznati DJ Solomun večeras će nastupiti u Titovoj ulici u Sarajevu na završnici 32. Sarajevo Film Festivala. Koncert će biti besplatan, a program počinje u 20 sati i traje do 2 sata iza ponoći. Prije Solomuna nastupit će Kazo i tuzlanski Monkey Business. Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Kenan Magoda pozvao je građane i turiste da prisustuju koncertu. Solomun, rođeni Travničanin, u Sarajevu je kod vječne vatre nastupao 2019. i 2022. godine. Kancelarija OSCE-a za demokratske institucije i ljudska 4. oktobar. Misiju predvodi Tana Dezulueta, a u Sarajevu je centralni tim od 13 stručnjaka. Od 28. augusta širom zemlje bit će raspoređeno još 26 dugoročnih, dok se pred izbore očekuje dolazak 300 kratkoročnih posmatrača. Pratit će kampanju, finansiranje, rad izborne administracije, medije, izborne tehnologije i dezinformacije. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Vakić predstavio rezultate svog mandata navodeći 10 usvojenih zakonskih rješenja i više od 1.160.000.000 maraka mapiranih investicija. Istakao je napredak u energetskoj sigurnosti, realizaciji južne plinske interkonekcije i ulaganjima u rudarstvo. Prihodi namjenske industrije prema njegovim podacima od 2022. do 2025. udvostručeni su na 554.000.000 maraka uz rast izvoza od 61%. Vakić je poručio da radnici Željezare Zenica neće biti ostavljeni bez podrške. Vlada kantona Sarajevo odlučila je subvencionirati najam stanova i kuća mladim bračnim i vanbračnim parovima od 18 do 35 godina. Subvencija će iznositi 300 maraka mjesečno, odnosno stvarni iznos najamnine ako je niži u trajanju od 12 mjeseci. Za ovu mjeru osigurano je 300.000 maraka. Uslov je između ostalog najmanje 3 godine neprekidnog boravišta u kantonu Sarajevo i ugovor o najmu na najmanje 12 mjeseci. Javni poziv bit će raspisan naknadno i trajat će najmanje 30 dana. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 17, a dnevna oko 36 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: S obzirom da je posljednji radni dan ove sedmice, na putevima širom zemlje očekuje se pojačan promet vozila, a zbog sezone godišnjih odmora i aktualnih radova može se očekivati sporije saobraćanje. Vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Radi održavanja manifestacije u povodu završetka SFF-a obustavlja se saobraćaj u krajnjoj lijevoj traci od raskrsnice Mula Mustafe Bašeske Ćemaluša do raskrsnice Maršala Tita Dalmatinska Kulovića. Sretan put!

0: Vrijeme je za vašu posebnu večer. Cineplex Sarajevo vas u subotu 22. augusta poziva na Ladies Night uz film Spa Weekend. Od 20 sati očekuje vas večer ispunjena filmom, druženjem, zabavom i posebnim iznenađenjima stvorena upravo za vas. Budite dio Ladies Nighta i uživajte u večeri posvećenoj ženama uz naše partnere Aman, Sultan Spa, Carska vina, Grgo Vasilj i Elis Estetik, koji će se pobrinuti za dodatnu dozu uživanja i najbolje tretmane za lice i tijelo. Ladies Night, subota 22. august od 20 sati u Cineplexu Sarajevo. Poklonite sebi večer za pamćenje. Vidimo se u Cineplexu Sarajevo, vašem kinu u centru grada.
1: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
2: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Dobro jutro ovog petka, u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost, jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 17, a dnevna oko 36 stepeni. S obzirom da je posljednji radni dan ove sedmice, na putevima širom zemlje očekuje se pojačan promet vozila, a zbog sezone godišnjih odmora i aktualnih radova može se očekivati sporije saobraćanje. Vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Radi održavanja manifestacije u povodu završetka SFF-a obustavlja se saobraćaj u krajnjoj lijevoj traci od raskrsnice Mula Mustafe Bašeske Ćemaluša do raskrsnice Maršala Tita Dalmatinska Kulovića. Sretan put!
1: To je to. Samo hitovi. Samo hitovi.

0: mreže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit.

0: Imaš Baumit, nema više ni vraline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
3: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
4: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš

Dobro jutro, petak je, 21. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Svjetski poznati DJ Solomun večeras će nastupiti u Titovoj ulici u Sarajevu na završnici 32. Sarajevo Film Festivala. Koncert će biti besplatan, a program počinje u 20 sati i traje do 2 sata iza ponoći. Prije Solomuna nastupit će Kazo i tuzlanski Monkey Business. Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Kenan Magoda pozvao je građane i turiste da prisustuju koncertu. Solomun, rođeni Travničanin, u Sarajevu je kod vječne vatre nastupao 2019. i 2022. godine.

Kancelarija OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava pokrenula je misiju za posmatranje općih izbora u Bosni i Hercegovini zakazanih za 4. oktobar. Misiju predvodi Tana Dezulueta, a u Sarajevu je centralni tim od 13 stručnjaka. Od 28. augusta širom zemlje biće raspoređeno još 26 dugoročnih, dok se pred izbore očekuje dolazak 300 kratkoročnih posmatrača. Pratit će kampanju, finansiranje, rad izborne administracije, medije, izborne tehnologije i dezinformacije. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Vakić predstavio rezultate svog mandata navodeći 10 usvojenih zakonskih rješenja i više od 1.160.000.000 maraka mapiranih investicija. Istakao je napredak u energetskoj sigurnosti, realizaciji južne plinske interkonekcije i ulaganjima u rudarstvo. Prihodi namjenske industrije prema njegovim podacima od 2022. do 2025. udvostručeni su na 554.000.000 maraka uz rast izvoza od 61%. Vakić je poručio da radnici Željezare Zenica neće biti ostavljeni bez podrške. Vlada kantona Sarajevo odlučila je subvencionirati najam stanova i kuća mladim bračnim i vanbračnim parovima od 18 do 35 godina. Subvencije će iznositi 300 maraka mjesečno, odnosno stvarni iznos najamnine ako je niži u trajanju od 12 mjeseci. Za ovu mjeru osigurano je 300.000 maraka. Uslovi između ostalog najmanje 3 godine neprekidnog boravišta u kantonu Sarajevo i ugovor o najmu na najmanje 12 mjeseci. Javni poziv bit će raspisan naknadno i trajeće najmanje 30 dana. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Uz na Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 17, a dnevna oko 36 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: S obzirom da je posljednji radni dan ove sedmice, na putevima širom zemlje očekuje se pojačan promet vozila, a zbog sezone godišnjih odmora i aktualnih radova može se očekivati sporije saobraćanje. Vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Radi održavanja manifestacije u povodu završetka SFF-a obustavlja se saobraćaj u krajnjoj lijevoj traci od raskrsnice Mula Mustafe Bašeske Ćemaluša do raskrsnice Maršala Tita Dalmatinska Kulovića. Sretan put!
2: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Jutro, jutro, dobro jutro, petak je 21. august ove 2026. godine. Dežurni dvojac tu na svojim radnim mjestima da vas pozdravi, o raspoloži i dovede do vaših radnih mjesta. Nadam se raspoložene. Petak je, dakle, i zatvaranje ovogodišnjeg SFF-a može i za nas konačno da počne.
1: Dobro jutro i od mene tako, Emire. Evo kako čovjek odmah ljepše zvuči kada se fino naspava i kada se ne derneči do ranih jutarnjih ili kasnih večernjih sati, kako ko voli. Sinoć nismo dernečili, ali zato planiramo večeras od 21 sat u Sarajevu, u centru grada, u Titovoj ulici, kod Vječne vatre, veliki koncert zatvaranje Sarajevo Film Festivala Solomun, a Solomun nam donosi i situaciju u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, a to je da će centar grada biti danas skoro cijeli dan blokiran.
5: Vidi, to je sad u ovom trenutku najmanje važno, druže moj, dakle, vratimo se na ono malo čas, dakle, naspavani, svježi i raspoloženi. Dakle, u ovim godinama, moji bar, čovjek može jednom sedmično da zaglavi i da odmah sutra ide na bolovanje. Nadam se da kod vas nije isti slučaj. Dobro jutro, idemo se razbuditi ovog petka.
2: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

Ovo je Hit FM Radio. Ono što najviše volimo jeste kada nas obradujete super porukama na broju 061 010 030 ili još bolje da nas označite na vašem Instagram profilu kako slušate negdje

0: svoj Hit FM radio. To je učinio naš slušatelj kojem se zahvaljujemo. Što se tiče ovih predloga za mini koncert, danas imamo jedno sjajno iznenađenje, tačno za nekih 15 minuta.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 922.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
2: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
3: Vikend počinje uz super ponude u Robotu. Svježa jaja 30 komada 6,95. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Patlidžan 1 kg Marku 50. Salama posebna 350 g. Perutni na Ptuj Marku 95. Vaš robot.

0: produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, održavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
4: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
5: Vikend je pred vratima, a super ponude već su u Robotu. Mladi krompir 1 kg 0,75, ćevapi pljeskavice sučukice 1 kg 14,95, jogurt domaće blago 1 litar marku 99, keks frondi 250 grama 2,75. Vaš robot.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH Autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona km investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
3: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
4: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
3: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
4: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkriji novu kolekciju.
5: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
6: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

0: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica.
1: U veličanstvenom objektu Vijećnice 14. augusta održan je Sarajevo Mayor Summit 2026. Međunarodna konferencija okupila je u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, gradonačelnike gradova regiona, predstavnike Europske unije, misije OSCE, OBK, međunarodnih organizacija i diplomatskog kora pod motom From Sarajevo to the Future. Ovogodišnji summit bio je posvećen temi uloga glavnih gradova u jačanju održivog razvoja, mira, dijaloga i multikulturalnosti. Zagreb, Ljubljana, Podgorica, Priština, Ankara, Istanbul, Brisel stigli su u Sarajevo na summit ujedno na dan otvorenja 32. Sarajevo Film Festivala. Tokom plenarne sjednice gradonačelnici su razgovarali o ključnim izazovima i prilikama za razvoj savremenih gradova, uključujući održivi urbani razvoj, zelenu i digitalnu tranziciju, očuvanje mira i multikulturalnosti, jačanje regionalne saradnje te razvoj zajedničkih projekata kroz evropske fondove i međunarodna partnerstva. Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić kao domaćin u svom uvodnom obraćanju poželio je dobrodošlicu svim učesnicima. Naime, jedan od najvažnijih rezultata samita je Sarajevska deklaracija 2026, dokument kojim su učesnici potvrdili zajedničku opredjeljenost za mir, održivi razvoj, klimatsku odgovornost, regionalnu saradnju i očuvanje kulturne raznolikosti. Pored gradonačelnika, prisutnima su se obratili šef misije OSCE u BiH ambasador Rick Holzapple te šef delegacije Europske unije u BiH ambasador Luigi Soreka. Sarajevska deklaracija 2026 naglašava važnu ulogu gradova u izgradnji stabilnijeg, povezanijeg i održivijeg regiona. Obraćajući se učesnicima samita, šef delegacije Europske unije u BiH i specijalni predstavnik Europske unije u BiH ambasador Luigi Soreka istaknuo je značaj lokalnog nivoa za europski put Bosne i Hercegovine i podršku koju Europska unija pruža gradovima u tom procesu.
0: Sarajevska sedmica.
1: 17. augusta upriličena je svečanost povodom obilježavanja velikog jubileja 30 godina od posljeratnog otvorenja Međunarodnog aerodroma Sarajevo za civilni zračni saobraćaj. Prijemu je prisustvovao gradonačelnik Samir Avdić uputivši čestitke zaposlenicima i aktualnom rukovodstvu aerodroma na čelu sa VD direktorom Dinom Selimovićem. Grad Sarajevo će, ističe gradonačelnik, nastaviti pružati podršku inicijativama koje doprinose unapređenju zračne povezanosti glavnog grada Bosne i Hercegovine, privlačenju novih aviolinija i jačanju pozicije Sarajeva kao regionalnog i međunarodnog centra. Međunarodni aerodrom Sarajevo ponovo je otvoren za civilnu avijaciju 15. augusta 1996. godine, čime je nakon ratnih razaranja započeo proces obnove i zvaničnog povratka u funkciju.
0: Sarajevska sedmica.
1: Grad Sarajevo će snažno navijati za sve vas, poručuje gradonačelnik Samir Avdić na susretu s mališanima i direktorom kantonalne javne ustanove Doma za djecu bez roditeljskog staranja Bjelave, Muhamedom Usićem, organizovanom 19. augusta. Naime, od 23. do 26. augusta Mađarska će biti domaćin fudbalskog turnira djeci iz domova naše regije, čiji je pokrovitelj UEFA. Gosti su gradonačelniku zahvalili na srdačnom dočeku te posjetu iskoristili za obilazak i bliže upoznavanje s jednim od sarajevskih simbola, gradskom kućom Vijećnicom.
0: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica. Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
2: Bile su to vijesti i aktuelnosti u 13 na Hit FM-u. Hvala Andrej, a mi smo zakoračili u novi sat zajedničkog druženja na Hit FM-u. Vrijeme je u Sarajevu lijepo, sunčano, toplo, ali ne pakleno, pa rekli bismo baš onako kako treba i to treba i iskoristiti kako za šetnju, tako i za uživanje. Pa evo, dok planirate šta ćete u ostatku ovog avgustovskog dana raditi, slušamo Knockout na Hit.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elva.
1: Idemo dalje na Hit FM-u. Petak je i posljednji je dan 32. Sarajevo Film Festivala, a za kraj Sarajevo večeras ponovo pleše. U Titovoj ulici nastupa svjetski poznati DJ Solomon, koji će još jednom ovaj dio grada pretvoriti u ogroman plesni podij. I nije mu ovo prvi put, zapravo Sarajevo i SFF imaju posebnu priču s njim. Prvi put je kod Vječne vatre nastupio 2019. godine, kada je Titova ulica bila prepuna i kada se o tom koncertu pričalo još dugo. Vratio je se 2022. godine, a evo večerašnji nastup bit će njegov treći nastup na zatvaranju Sarajevo Film Festivala. Možda niste znali, ali Solomon je rođen u Travniku, a kao dijete sa porodicom

0: Preselio se u Hamburg. Prije nego što je muzika postala njegov život, radio je različite poslove, između ostalog u građevini i filmskoj produkciji. I eto, možda upravo zato njegovi DJ setovi nisu samo muzika, on ih nekako gradi poput priče. I nema tu samo ritma i dobrog bita, nego cijelo jedno muzičko putovanje koje traje satima. Dakle, SFF se večeras zatvara, ali ne i festivalska energija. Za kraj, Solomun, Titova ulica i hiljade ljudi spremnih za ples. Pa uživat ćemo i večeras.
1: Nova školska godina je pred vratima, a Telemach donosi odličnu back to school ponudu uređaja na rate. Do 15. septembra u Telemach klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji Bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemach račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemach.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemach.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
4: Vikend počinje uz super ponude u Robotu. Svježa jaja 30 komada 6,95. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Patlidžan 1 kg Marku 50. Salama posebna 350 grama. Perutnina Ptuj Marku 95. Vaš Robot.
5: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
6: Hit

0: na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Petak na Hit FM-u i evo nas u posljednjem danu 32. Sarajevo Film Festivala. Čini se da je ovih 8 dana proletjelo. Crveni tepih, filmovi, gužve, poznata lica, gosti iz cijelog svijeta, a i malo nervoze u saobraćaju. I sad nas baš zanima kakav je vama bio ovogodišnji SFF. Šta vas je oduševilo, koji film ćete pamtiti, jeste li otkrili neko novo mjesto u gradu i šta vam se možda nije svidjelo? Pišite nam na Viber 061 010 030, podijelite s nama svoj festivalski utisak. Možda ste vi imali neku priču sa SFF-a koju nismo čuli, a vrijedi je ispričati. Čekamo vaše poruke i nastavljamo sa hitovima.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Dobar dan, Sarajevo.
2: To 4.9. Hit FM.
4: Here we go.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH Autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KN investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Dame, vrijeme je za vašu posebnu večer. Cineplex Sarajevo vas u subotu 22. augusta poziva na Ladies Night uz film Spa Weekend. Od 20 sati očekuje vas večer ispunjena filmom, druženjem, zabavom i posebnim iznenađenjima stvorena upravo za vas. Budite dio Ladies Nighta i uživajte u večeri posvećenoj ženama uz naše partnere Aman, Sultan Spa, Carska vina, Grgo Vasilj i Elis Estetik, koji će se pobrinuti za dodatnu dozu uživanja i najbolje tretmane za lice i tijelo. Ladies Night, subota 22. august od 20 sati u Cineplexu Sarajevo. Poklonite sebi večer za pamćenje. Vidimo se u Cineplexu Sarajevo, vašem kinu u centru grada.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
4: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Prve francuske rezervne snage stigle su u Bosnu i Hercegovinu uoči vježbe Eufora Brzi odgovor 2026. Francuske vojnici doputovali su u Sarajevo avionom Airbus A330-900, što je bio neuobičajen prizor na međunarodnom aerodromu Sarajevo. Iz Eufora navodi da njihov dolazak pokazuje sposobnost brzog pojačanja međunarodnih snaga. Dodatne rezervne snage iz partnerskih zemalja očekuju se narednih dana. Bosna i Hercegovina je u prvih 7 mjeseci ove godine izvezla robu vrijednu 10,45 milijardi maraka, što je 5,6% više nego u istom periodu prošle godine. Istovremeno uvoz je rastao za 6,8% na 18,53 milijarde maraka. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, vanjsko-trgovinski deficit iznosio je 8,07 milijardi maraka. Najvažnije izvozno tržište ostaje Evropska unija, gdje je izvoz povećan za 9,8%. Zbog radova na održavanju filter postrojenja Vogošća mogući su poremećaj u vodosnabdijevanju na području ove općine. Kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo upozorava na smanjen pritisak i povremene prekide u pojedinim dijelovima mreže. Zbog popravke pumpe prekid vodosnabdijevanja očekuje se i u naseljima Butmir i Otes. Iz preduzeća navode da će normalizacija uslijediti nakon završetka radova. Treće kolo Premijer lige Bosne i Hercegovine otvara večeras duel Sarajeva i

Banjalučkog BSK u Zenici. Bordo tim će i treći put ove sezone biti domaćin izvan Sarajeva, jer stadion Nasim Ferhatović Kase još nije u funkciji. Sarajevo je bez pobjede u prethodnoj utakmici, dok BSK u susret ulazi nakon pobjede nad Veležom. Utakmica na Bilinom polju počinje u 20 sati. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

emisiji volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Lab Box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

verzije filma koji je obilježio historiju domaće i svjetske kinematografije. Festivalska publika prva će imati ekskluzivnu priliku pogledati restauriranu verziju u 4K rezoluciji koju je tek restaurirao Studio Kanal koristeći izvorni 35 mm filmski negativ. Svjetska premijera Ničije zemlje, podsjećam, održana je 12. maja 2001. godine u Kanu, gdje je film osvojio nagradu za najbolji scenarij. Već u augustu prikazan je domaćoj publici na Sarajevo Film Festivalu, gdje je osvojio nagradu za najbolji film i nagradu publike. Bio je to tek početak iznimnog međunarodnog uspjeha koji je vrhunac dosegnuo 24. marta 2002. godine osvajanjem Oscara za najbolji film na stranom jeziku. Dom Marije Janković na rasporedu je u Unika ljetnom kinu Stari grad od 20:45. Film Živjet ćemo zajedno Damira Markovine dio je programa BH Film, a na rasporedu je u Cineplexu u 18:00. Udovac Harija Šečića u 21:00 na rasporedu je u Cineplexu, a film Paralelne priče Ašgara Farhadija bit će prikazan u 21:00 u BH Telekom ljetnom kinu Centar, te u Bingo ljetnom kinu u Tuzli u 20:30. Dosta zanimljivih sadržaja i ove noći na Sarajevo Film Festivalu. Proberite šta vam se sviđa i uživajte posljednjeg dana Sarajevo Film Festivala.

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na kubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
5: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
0: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Fields, mjesto za sve

Lijep pozdrav ovog petka 21. augusta u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Dodjelom nagrada Srce Sarajeva večeras će u Narodnom pozorištu biti zatvoren 32. Sarajevo film festival. Tokom 7 dana publika imala priliku pogledati više od 250 filmova iz oko 70 zemalja, dok se 51 ostvarenje takmičilo za festivalske nagrade. Festival su obilježili brojni domaći i svjetski gosti, među kojima i hollywoodski glumac Woody Harrelson. Nagrade će biti dodijeljene u 4 takmičarske kategorije, a festival će i ove godine završiti uz potvrdu statusa jednog od najznačajnijih kulturnih događaja u regiji. Bosna i Hercegovina je u prvih 7 mjeseci ove godine izvezla robu vrijednu 10,456 milijardi maraka, što je 5,6% više nego prošle godine. Istovremeno uvoz je porastao za 6,8% i dostigao 18,5 milijardi konvertibilnih maraka, pa je vanjsko-trgovinski deficit iznosio 8 milijardi 73 miliona maraka. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, najvažnije tržište ostaje Evropska unija, gdje je izvoz povećan za skoro 10%. Sa zemljama CEFTA izvoz je međutim smanjen za 4%. Ranko Debevec podnio je ostavku na funkcije sudije i predsjednika suda Bosne i Hercegovine, potvrđeno je za kliks.ba. Ostavka je uslijedila prije odluke drugostepene disciplinske komisije Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Prvostepena komisija je u junu utvrdila disciplinsku odgovornost Debevca i izrekla mu mjeru razrješenja zbog nepravilnosti u automatskoj dodjeli sudskih predmeta. Dužnost vršiteljice predsjednice suda BiH trenutno obavlja sutkinja Minka Kreho. Oružane snage Bosne i Hercegovine od 6. augusta kontinuirano su angažovane na gašenju požara i pomoći ugroženom stanovništvu širom Bosne i Hercegovine. Helikopteri oružanih snaga i pripadnici 4. pješadijske brigade djeluju na području Bosanskog Grahova, Konjica, Bosanskog Petrovca, Bihaća, Nevesinja i Goražda. Danas helikopter djeluje kod Bosanskog Grahova, dok su 22 pripadnika angažovana u Nevesinju. Iz Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine navode da se pomoć nastavlja u skladu sa sigurnosnim uslovima i raspoloživim kapacitetima. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: Dobru nozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u većem dijelu zemlje bilo pretežno sunčano. Povremeni lokalni pljuskovi registrovani su na zapadu i sjeveru Bosne, gdje je bilo i više oblačnosti. Sutra će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali ne posve stabilno. Povremeno su mogući slabi kratkotrajni lokalni pljuskovi. U Sarajevu sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 18, a najviša dnevna oko 35 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Pojačani promet vozila na cestama u našoj zemlji, a zbog sezone godišnjih odmora i aktualnih radova može se očekivati sporije saobraćanje. Radi održavanja manifestacije u povodu završetka SFF-a obustavljen je saobraćaj u krajnjoj lijevoj traci od raskrsnice Mula Mustafe Bašeskeće Maluša do raskrsnice Maršala Tita Dalmatinska Kulovića do 23. augusta.

0: usta do ponoći. Potpuna obustava saobraćaja biće na snazi danas od 17 sati do sutra ujutro do 6 sati u ulici Maršala Tita od raskrsnice ulica Mula Muslafe Bašeskeće Maluša do raskrsnice ulica Maršala Tita Radićeva. Zbog održavanja SFF-a od 17 sati do 2 ujutro obustavlja se saobraćaj i zabranjuje parkiranje ulicama Zelenih Beretki, Branilaca Sarajeva, Čemaluša i Čumurija. Ista zabrana na snazi je i u ulici Franca Lehara kao i na dijelu ulica Radićeva i Kulovića. Od 17 do 3 sata ujutro obustavljaće se saobraćaj na Dobrinji, na dijelu od ulice Bulevar Mimara Sinana do početka mosta Branilaca Dobrinje. Sretan put!
1: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
3: 21. august, prošlo nam je 17 sati, želim vam dobrodošlicu na talase Hit FM radija. Ako ste tek sada ušli u svoje automobile, upalili radio i krenuli prema kući malo da odmorite prije večerašnjeg grande derneka koji nas očekuje povodom zatvaranja Sarajevo Film Festivala. A upravo o njemu i govorim u nastavku, odnosno preporuke za sve vas da gdje god da stanujete, nije bitno u kojem god dijelu grada, nemojte koristiti večeras svoje privatna vozila. Evo već od ovog trenutka ustavljen je saobraćaj u nekoliko centralnih sarajevskih ulica. To ste mogli čuti u našim vijestima, ali evo sad ćemo malo o tome i opširnije. U periodu od 17 sati pa sve do 5 sati ujutro doći će do obustave saobraćaja u dijelu ulice Maršala Tita, Mula Mustafe Bašeski i Čemaluša do raskrsnice ulica Maršala Tita i Radićeve. Izmjene u odvijanju javnog gradskog saobraćaja su također aktuelne. Tramvajski saobraćaj odvija se na relaciji Liđa željeznička stanica i Liđa. Autobuska linija 31E, vijećnica Dobrinja, popularna komercijala, saobraćat će sa terminala Trg Austrije. Autobuska linija 16B do Marmije Koševsko brdo saobraća sa terminala Drvenija. Muzički program ispred vječne vatre počinje u 20 sati i završava do 2 sata ujutro, pa kako vam rekoh, zaboravite na vlastite automobile, super nam je ovaj novi gradski prevoz, koristite ga i budite gospoda. Odete, dođete, vratite se, lijepo se provedete, ma svi mirni.
4: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Uvijek pojačamo do daske, kako kažemo mi ovdje, južnjaci i naš dragi Čola. Zaista jedna pjesma koja je, evo, doživjela nekakav comeback u zadnjih možda pa ni godinu dana, ali zaista pjesma koja je stara nekih 40-ak godina i čekala je ona svoje vrijeme da otvori ova velika vrata i da postane apsolutno bezvremenski hit.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Dame, vrijeme je za vašu posebnu večer. Cineplex Sarajevo vas u subotu 22. augusta poziva na Ladies Night uz film Spa Weekend. Od 20 sati očekuje vas večer ispunjena filmom, druženjem, zabavom i posebnim iznenađenjima stvorena upravo za vas. Budite dio Ladies Nighta i uživajte u večeri posvećenoj ženama uz naše partnere Aman, Sultan Spa, Carska vina, Grgo Vasilj i Elis Estetik koji će se pobrinuti za dodatnu dozu uživanja i najbolje tretmane za lice i tijelo. Ladies Night, subota 22. august od 20 sati u Cineplexu Sarajevo. Poklonite sebi večer za pamćenje. Vidimo se u Cineplexu Sarajevo, vašem kinu u centru grada.
3: Nešto veliko stiže u Aria Shopping Centar. Gemeos otvara vrata svoje nove poslovnice u petak, 21. augusta. Pronađite nas na minus jedan etaži, na mjestu gdje je ranije bio Target i budite dio velikog otvorenja. Očekuju vas igre, gaming oprema i periferija, audio asortiman i još mnogo toga uz popuste na kompletan asortiman i ekstra sniženja na odebrane proizvode. Za gejmere smo pripremili jeftinu

0: C26 i Counter-Strike turnire, a najbrže kupce očekuju pokloni. Petak, 21. august, Gemeos u Aria Shopping centru, -1 etaža. Zapratite gemeos.ba na društvenim mrežama i saznajte sve detalje. Gemeos, gaming bez granica.
1: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
2: Vikend počinje uz super ponude u Robotu. Svježa jaja 30 komada 6,95. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Patlidžan 1 kg Marku 50. Salama posebna 350 grama. Perutnina Ptuj Marku 95. Vaš Robot.

0: Pola šest nam je, još smo nekih pola sata tu u našem drive time-u i onda idemo i mi na zasluženi odmor tokom vikenda, pa se vraćamo ponovo u ponedjeljak. A večeras nema spavanja, gledamo završne filmove na Sarajevo Film Festivalu, pa ćemo malo prošetati gradom, popiti neku kaficu, možda nešto pojesti, pojesti neki sladoled, provrtiti se i onda svi zajedno idemo pred vječnu vatru na koncert Solomuna, jednog od najpoznatijih i najtraženijih svjetskih DJ-eva. E, tokom vikenda onako letargični smo, odmaramo, zato što smo bukvalno partijali proteklih 8 dana, ali sa konceptima nije završeno, da vam kažem. Jedan sjajan nas očekuje u nedjelju na Dobrinji. Naime, općina Novi Grad na platou ispred sportske dvorane Dobrinja organizuje koncert popularne bosansko-hercegovačke pjevačice Šejle Zonić. Koncert će se održati, kako rekoh, u nedjelju s početkom u 20 sati i 30 minuta, a sve nas očekuje večer ispunjena energijom, emocijama, poznatim pjesmama i posebnom atmosferom. Idemo pjevati svi u glas u nedjelju i nekako raspjevano da uđemo i u iduću sedmicu, tako da nemojte zaboraviti, nedjelja 20 sati i 30 minuta, Šejla Zonić na Dobrinji.
1: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
4: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
6: Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sports.
7: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Lijep pozdrav ovog petka 21. augusta u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Dodjelom nagrada Srce Sarajeva večeras će u Narodnom pozorištu biti zatvoren 32. Sarajevo Film Festival. Tokom 7 dana publika imala priliku pogledati više od 250 filmova iz oko 70 zemalja, dok se 51 ostvarenje takmičilo za festivalske nagrade. Festival su obilježili brojni domaći i svjetski gosti, među kojima i hollywoodski glumac Woody Harrelson. Nagrade će biti dodijeljene u 4 takmičarske kategorije, a festival će i ove godine završiti uz potvrdu statusa jednog od najznačajnijih kulturnih događaja u regiji. Bosna i Hercegovina je u prvih 7 mjeseci ove godine izvezla robu vrijednu 10,456 milijardi maraka, što je 5,6% više nego prošle godine. Istovremeno uvoz je porastao za 6,8% i dostigao 18,5 milijardi konvertibilnih maraka, pa je vanjsko-trgovinski deficit iznosio 8 milijardi 73 miliona maraka. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, najvažnije tržište ostaje Evropska unija, gdje je izvoz povećan za skoro 10%. Sa zemljama CEFTA izvoz je međutim smanjen za 4%. Ranko Debevec podnio je ostavku na funkcije sudije i predsjednika suda Bosne i Hercegovine, potvrđeno je za kliks.ba. Ostavka je uslijedila prije odluke drugostepene disciplinske komisije Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Prvostepena komisija je u junu utvrdila disciplinsku odgovornost Debevca i izrekla mu mjeru razrješenja zbog nepravilnosti u automatskoj dodjeli sudskih predmeta. Dužnost vršiteljice predsjednice suda BiH trenutno obavlja sutkinja Minka Kreho. Oružane snage Bosne i Hercegovine od 6. augusta kontinuirano su angažovane na gašenju požara i pomoći ugroženom

stanovništvu širom Bosne i Hercegovine. Helikopteri oružanih snaga i pripadnici 4. pješadijske brigade djeluju na području Bosanskog Grahova, Konjica, Bosanskog Petrovca, Bihaća, Nevesinja i Goražda. Danas helikopter djeluje kod Bosanskog Grahova, dok su 22 pripadnika angažovana u Nevesinju. Iz Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine navode da se pomoć nastavlja u skladu sa sigurnosnim uslovima i raspoloživim kapacitetima. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u većem dijelu zemlje bilo pretežno sunčano. Povremeni lokalni pljuskovi registrovani su na zapadu i sjeveru Bosne, gdje je bilo i više oblačnosti. Sutra će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali ne posve stabilno. Povremeno su mogući slabi kratkotrajni lokalni pljuskovi. U Sarajevu sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 18, a najviša dnevna oko 35 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Pojačani promet vozila na cestama u našoj zemlji, a zbog sezone godišnjih odmora i aktualnih radova može se očekivati sporije saobraćanje. Radi održavanja manifestacije u povodu završetka SFF-a obustavljen je saobraćaj u krajnjoj lijevoj traci od raskrsnice Mula Mustafe Bašeske i Čemaluša do raskrsnice Maršala Tita Dalmatinska Kulovića do 23. augusta do ponoći. Potpuna obustava saobraćaja bit će na snazi danas od 17 sati do sutra ujutro do 6 sati u ulici Maršala Tita od raskrsnice ulica Mula Mustafe Bašeske i Čemaluša do raskrsnice ulica Maršala Tita Radićeva. Zbog održavanja SFF-a od 17 sati do 2 ujutro obustavlja se saobraćaj i zabranjuje parkiranje u ulicama Zelenih Beretki, Branilaca, Sarajeva, Čemaluša i Čumurija. Ista zabrana na snazi je i u ulici Franca Lehara, kao i na dijelu ulica Radićeva i Kulovića. Od 17 do 3 sata ujutro obustavljaće se saobraćaj na Dobrinji, na dijelu od ulice Bulevar Mimara Sinana do početka mosta Branilaca Dobrinje. Sretan put!
0: Drive time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 18 mi sati prošlo, gdje god da se večeras dobro zabavljate, želim vam da vam bude super, da se baš lijepo opustite i uđete onako lagani u vikend, a mi se družimo ponovo u ponedjeljak od 15 sati. Ćao!
4: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para.
2: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
5: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
2: Za večernji izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović. Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
1: Nešto veliko stiže u Aria Shopping Centar. Gemeos otvara vrata svoje nove poslovnice u petak, 21. augusta. Pronađite nas na minus jedan etaži, na mjestu gdje je ranije bio Target i budite dio velikog otvorenja. Očekuju vas igre, gaming oprema i periferija, audio asortiman i još mnogo toga uz popuste na kompletan asortiman i ekstra sniženja na odebrane proizvode. Za gejmere smo pripremili FC26 i Counter-Strike turnire, a najbrže kupce očekuju pokloni. Petak, 21. august, Gemeos u Aria Shopping Centru, minus jedan etaža. Zapratite gemeos.ba na društvenim mrežama i saznajte sve detalje. Gemeos, gaming bez granica.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

bi čorbe, pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašići i jugo 45.

0: Jugo 45.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobro prijatelj!

0: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
1: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
0: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
1: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.
2: Vikend je pred vratima, a super ponude već su u Robotu. Mladi krompir 1 kg 0,75, ćevapi pljeskavice sučukice 1 kg 14,95, jogurt domaće blago 1 litar marku 99, keks frondi 250 grama 2,75. Vaš Robot.
1: Za večerni izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Posjetite gmeos.ba na društvenim mrežama i saznajte sve detalje. Gmeos, gaming bez granica.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, love box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Pažnja roditelji, Back to School je stigao u Blue Kids. 15% popusta na cijeli dječji asortiman.
4: Iskoristite sniženje i opremite svoje školarce na vrijeme.
3: A za vas u Upim su stigle nove kolekcije za jesenje dane.
4: Cijela porodica na jednom mjestu. Upim i Blue Kids u Sarajevu, Tuzli.

0: produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

kako ćemo vam mi to dokazati. Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo.

0: kaže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motorexa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.

Ne vjeruj mi baš ni jednu riječ, slagat ću te lako. Sad odpitaš da li sam bio s njom, to već zna svako. Budi barem malo ponosna, kad već nisam ja. Još mi ruke mirišu na nju, dlanovi se znoje. Gledaš me s toliko ljubavi, dok se laži broje. Vidiš da te nisam vrijedan ja, lažem tvojim očima.

dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu,